0: 80-ih.
1: Pol osmih je bilo radobro jutro, zdaj boste slišali pesem od Cher, ki jo je napisala slavna Dionne Warren. Cher, zakaj to poudarjam? Zato, ker Cher je rekla, ne bom zapela te pesmi, ker ni ok. In jo je prepričevala in ko je imela dosti, jo je lepo snela še dobro, ker drugače tega hita ne bi bilo. If I could turn back time.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo in en krasen, čudovit dan vam želim, Igor Kukovec na Radio 1 80. Mi jo zdaj le mahamo z Bonnie M naprej. Hurray, hurray, it's a holly holiday, pa Ana Oksa prihaja s Sinead O'Connor, pol pa neki o parnem valku.